Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt greu.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

că eu beau paharul neu și joc și ne vreau eu la o parte fa și troc, că mă pundeam pe joc la

ochii duși, nici nu joși rumanii încurși. Ori de dor chișoare li, ori să smarși în botili. Ori de dor chișoare li, măi, ori să smarși în botili, măi.

0: 0688 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita, trei premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit!
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre salcie, izvor nesecat de energie pozitivă. Salcia, primul copac de la noi care înfrunzește primăvara, căreia îi se mai spune și răchiță, poate fi văzut adesea în locuri umede pe malul apelor, în lungi, la câmpie și la deal, dar și în orașe. În scop terapeutic, de la salcie se recoltează scoarța de pe ramurile tinere de 2-3 ani. Coaja de salcie conține o substanță numită salicozidă, care se descompune în organism, rezultând acidul salicilic, adică aspirina naturală. Pe lângă această substanță, coaja mai conține amidon, proteine, lipide, tanin, celulo, substanțe minerale, vitamine. De mii de ani, salcia este folosită pentru alungarea durerilor de tot felul. Are efecte tonice, antiseptice și antiinflamatoare, sedative, astringente și antireumatismale. Ca lec împotriva răcelii, gripei, cât și a durerilor de oase, se prepară o infuzie din 200 de ml de apă clocotită, care se toarnă peste două lingurițe de plantă uscată și mărunțită. Lichidul se bea câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Decoctul de coajă de salcie este folosit ca leac împotriva febrei, a nevralgiilor, reumatismului și gutei. Se pun la fiert pentru 20-30 de minute două linguri de plantă uscată în 250 de ml de apă. Se strecoară și din ceaiul rezultat se iau câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Datorită proprietăților sedative, salcia alungă insomnia. În caz de laringite și faringite, este recomandat să se facă gargare cu ceai de salcie. Pulberea se obține din coaja bine uscată și măcinată de câteva ori în râșnița de cafea. Se iau câte 2-3 grame de pulbere pe zi, ca leac în caz de migrenă, depresie, angoase. Pentru răni și ulcerații ale pielei sunt recomandate compresele cu ceai din coajă de salcie. Se pun 4 linguri de plantă în 250 de ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 5 minute, după care se strecoară. Se spală locul afectat și se pun comprese care au proprietatea de a usca și vindeca. Leacurile pe bază de salcie sunt contraindicate în boli renale, dermatite de contact, astm bronșic. Supradozajul poate de asemenea provoca toxi-infecții. Frumoasă, romantică, visătoare, tremurătoare, salcie este unul din copacii folosiți cu succes în silvoterapie, terapia cu copaci. Energia pozitivă emanată de salcie reface organismul, vindecă migrenele, relaxează, în preajma salciei, furia și oboseala dispar. La orele amiezii, salcie este în repaus, activitatea maximă reluându-și-o între orele 5 și 8 seara. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000

0: gili.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Toată armonia neamului provine din visteria Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Electricitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0698 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: fost-ministru declara indignat. Nu mi se pare normal ca unui judecător să-i se dubleze salariul de la 5 la 12.000 de lei. Mie nu mi se pare normal că există cineva care nu înțelege sensul de bază al cuvântului a dubla. Conform Dexului, printre explicațiile verbului a dubla este și cea care se potrivește contextului dat. A face să devină sau a deveni de două ori mai mare. Deci salariul poate fi dublat de la 5 la 10.000 de lei, nici de cum la 12.000. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba maternă a pasiunilor n-are sintaxă. Lucian Blaga.
2: Radio Play.

Radio Play, este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Petrică Mânțu Stoian, Doamne în viață-ți mulțumit! Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă oră cu dedicații! Bine ați venit la o nouă întâlnire aici la Radio Play, la ora în care gândurile frumoase se transformă în cuvinte, iar cuvintele ajung acolo unde trebuie, la oamenii pe care îi iubim, îi prețuim și cărora vrem să le facem ziua mai frumoasă. Începem această oră cu dedicații, dar și cealaltă cu urări de bine, de la mulți ani, pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Sunt Veronica Struceanu, vă salut cu drag și vă îndemn să expediați mesajele domniilor voastre și să ascultăm muzică îndrăgită aici la Radio Play. 0900 372 29, numărul de telefon pentru dedicații, la fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Doamne ajută! Să știți că deja am mesaje pe pagina noastră de Facebook, de altfel mesajele ne așteaptă în fiecare zi și asta ne bucură foarte mult. Doamna Tamara ne scrie: bună ziua și bun găsit Radio Play, salutare plăieșilor și dragă Veronica. Azi vreau să transmiteți un cântec pentru toți ascultătorii. Vreau cântecul Bun e vinul Ghiurghiuliu din repertoriul Mariei Drăgomiroiu. Sper că îl voi asculta cu mare plăcere, vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi bună și liniștită să aveți. Între timp, mai avem și pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Dragă Veronica!
0: Da!
1: Am o rugăminte. Vreau să ascult cu duminică cântecul Lumeții Cristo când vin copiii, sunt tot copiii acasă, mi se facă.
0: Cu mare drag, din străin când vin de acasă.
1: Vă rog frumos!
0: Sănătate multă vă dorim! Bună ziua, doamna Veronica, salutare Radio Play. Eu mă numesc Ala Rotaru și vă scriu din Italia și aș dori prin intermediul dumneavoastră să-i transmit mătușei mele, nana mea, pe care o iubesc foarte mult, îi spune Marusea Belous din satul Schineni, raionul Soroca, și dacă puteți să-i transmiteți melodia Dragi mi-s neamurile mele din repertoriul artistului Mihai Ciobanu, vă mulțumesc frumos! Bună ziua, Radio Play, doresc să o felicit pe mătușa mea, Vera Sârghi, din satul Suslenie, raionul Orhei, cu ocazia zilei de naștere, cu împlinirea celor 70 de ani. Noi, familia Danu, îi dorim multă, multă sănătate, fericire și stimă de la copii și nepoți. La mulți, mulți ani și dorim să ne cânte melodia Igor Cuciuc, la mulți ani cu bucurie. Bună ziua, Radio Play, salutare Veronica! Doresc să-mi felicit pe nașul meu, Valerie Dolghi, din satul Șarcani, Orhei, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, stimă, respect și onoare de la toți cei dragi, la mulți ani și dorim să ascultăm melodia Lenuței Gheorghiță, la mulți ani! Mesajul a fost semnat de Sima Voleșciuc, vă mulțumim frumos și o zi bună să aveți!

0: Același număr de telefon 0900 37 229. E cineva pe fir. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, dragă Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Vă rog frumos, transmiteți cântecul Andreeană Lucișoană Mândră, Floare de Trandafirul.
0: Cu mare drag vă răsună această melodie.
1: Da, mă numesc Răsună, pentru toată lumea să fie acest cântec, numai bine.
0: Așa să fie, numai bine și dumneavoastră. Multă, multă sănătate!

0: Alo?
1: Bună ziua, doamna Veronica. Eu sunt doamna Hei de ieri. Să vreau să dau o dedicație muzicală, că azi e ziua mea. Să vreau să dau o dedicație muzicală, mă numesc Lucica. Și cum, dedicația muzicală vine din partea la sora mea de la Petrin, Tania Turcanu, și fișorul ei de la Băl, și Sonia de la Domintieni, cu doi fișori de la Drochea. Și mă felicită pe mine cu, am crescut cu drag trei fete.
0: Și noi vă felicităm, mulți ani binecuvântați.
1: Vreau să vă mai rog un cântec, care îl cântați dumneavoastră, că eu vă-l dau în tătă zăulica.
0: Da, doamna Lucia.
1: Și cântați-l specială, cum...
0: Cu dor mamă mai crescut.
1: Mamă mai crescut, poate vine și la fata și mai mitică mie.
0: Mulți ani cu sănătate și să vă stădea Dumnezeu să vă întâlniți la o masă rotundă.
1: Vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc de ascultare.
0: Mulți ani cu sănătate vă dorim și noi și zi frumoasă astăzi.
1: Poate mi-e răzbat odată că vreau să dau din partea la două fete, ies la alte mele.
0: Vă așteptăm.
1: Poate mi-e răzbat încă o dată la dumneavoastră.
0: Vă așteptăm. O zi frumoasă și la mulți ani.

0: mai avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Am dorință sau plăcere de a ne felicita o scumpă verișoară de la Unițcan, raionul Criuleni.
0: Așa.
1: Doamna Luba Popova, Andrei. Felicitarea vine din partea verișoarilor și a verișorului Sasa Bradu din Slobozia Gușca.
0: Așa.
1: Verișoarele de la Ustea și de la Izbiști, Jenia Arsene, Maria. Și dorim mult sănătate, putere, fericire, iubite să fie de copii, nepoței, toți e bravi. Și zile lungi, car cu ani și buzunare bani. Și dorim cântecul de Gavril Nebunu. La mulți ani.
0: Gabriel Nebunu, la mulți ani. Va răsuna da, și această
1: melodie. Vă mulțumesc
0: melodie.
1: Foarte frumos cum ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim pentru apel. Multă sănătate.

0: Salutare Radio Play, ne scrie Nicolae Șarbei. Aș vrea să transmit salutări prietenilor mei, Victor cu metru, Vadim, colegul Codruț, și aș vrea o melodie pentru prieteni să răsune pe undele Playului. Dragilor, de la începutul acestei ediții am cules mesaje frumoase de felicitare și, bineînțeles, deja am programate toate melodiile pe care le-ați solicitat dumneavoastră. Rămâneți în continuare, vine o pauză scurtă de publicitate și toate melodiile solicitate. Între timp, vă îndemn să trimiteți mesaje, să le expediați pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, și pe pagina noastră de Telegram, dar puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0900 327 229. Rămâneți aproape, vine pauza de publicitate și celelalte melodii solicitate pe care le așteptați. Multă sănătate și audiție plăcută.
1: Publicitate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

sunt eu cu rămurile, dragi mei, sneamurile mele. Uite așa, să dea Dumnezeu să ne întâlnim și la masă să poftim toată lumea împreună cu nemurele. Un pic a ieșit fără rimă, în schimb din suflet. Dragilor, uitați că după câte am ascultat câteva melodii și le-am trecut prin sita sufletului, continuăm această ediție. Am pe cineva la telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! S-a întrerupt, vă rog să mai încercați o dată. Între timp mai citesc mesaje, ne scrie Cristin Țurcanu: bună ziua Radio Play, vreau să transmit o dedicație muzicală pentru colegul meu Sandu și colegul Aurel din Germania. Spor la muncă vă doresc și multă, multă sănătate. Bună ziua, doamna Veronica, vă mulțumim pentru emisiunea frumoasă. Cu voi merge munca mai cu spor. Vă doresc multă sănătate și succese mari în toate și aș vrea să ascult melodia lui Teodor Negară, Am crescut băieți și fete. Vă mulțumesc frumos, să aveți o zi minunată, ne scrie Olga Moldovan. Castraveț Gheorghe îi transmite felicitări la mulți ani și o îmbrățișare caldă pentru Andrei și solicită o melodie din repertoriul lui Anatol Mârzenco. Salutare Radio Play, bună ziua Veronica, vrem să o felicităm pe mătușa Vera din satul Susleni, raionul Orhei, cu împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani. Dorim multă, multă sănătate, fericire și numai bucurii din partea nepoților și copiilor. Felicitarea vine din partea familiei Popa și Vasilică și vrem piesa La Nistru la Mărgioară. Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. E cineva pe fir? Alo, bună ziua! Alo? Iarăși s-a întrerupt.

0: Mai sună telefonul, alu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Pai, prin intermediul dumneavoastră, vreau să transmit un mesaj de felicitare pentru mama mea, Puiu Alexandra, din satul Nimaroieni, raionul Ioloveni, care astăzi împlinește frumoasa și nobila vârstă de 75 de ani. Și vreau să-i transmit următoarele. E iarăși toamnă, mamă, și frunza se desprinde, de parcă i-ar fi teamă că vântul o cuprinde. E iarăși toamnă, mamă, e iarăși ziua ta, și strânge azi-mă framă toți anii de cândva. Ai tot luptat o viață și ai știut să învingi, ca să ajungi semeață la 75. Nu ți-ai dorit palate și nici mari bogății, ai vrut doar sănătate pentru ai tăi copii. La fel ca orice mamă de Dumnezeu cu frică, tu te-ai rugat cu teamă ca să devii bunică. Iar anii nu ne cruță și asta e evident, azi ești o bunicuță cu un nepot student. Noi îți dorim de toate la anii ce s-au strâns. Tu vrei doar sănătate la vârsta ce ai atins. Mai ai încă o speranță și te-ai mai pus un țel. Să vezi în asta viață mire pe nepoțel. La mulți ani, mesajul vine din partea fiicilor Ana și Viorica și nepoțelului Tudor. Și vă rog mult piesa lui Ion Palage, mama mea icoană sfântă.
0: Vai, ce frumoase versuri, ce frumoase, felicitări, la mulți ani, cu multă, multă sănătate mamei dumneavoastră.
1: Mulțumesc și o zi bună.
0: O zi frumoasă, o felicitare originală, frumoasă și din suflet. Vasile Golban din Verejenii Telenești, la mulți ani cu sănătate îi dorim și dorim melodia Bate Toba Măi Vasile.

0: Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Suntem de raionul Florești, sat Prajila.
0: Așa.
1: Mă numesc Maria Tăcăciuc. Vreau să dau o dedicație muzicală pentru fiica mea, moșneguțul Rodica,
0: da,
1: care astăzi este ziua ei de naștere. Împlinește vârsta 47 de ani. La moment se află la lucru, mama îi dorește succes în lucru, o viață fericită, copiii în prejurul ei să aibă grijă, să fie sănătoasă și puternică, să învingă toate greutățile care sunt la moment. Mult sănătate și bucurie îi doresc.
0: Să-i
1: și cânticul Anii care i-am acum.
0: Nu vă amintiți cine cântă?
1: Ei, știu cum bărbata și ne...
0: Cu mare drag v-ar suna și această melodie. O voi
1: mulțumesc.
0: Găsi neapărat. Multă sănătate și la mulți ani fiicei dumneavoastră.
1: Mulțumesc.

mare plăcere, vă ascult în fiecare zi. Îți mulțumesc, dragă Veronica, că aveți așa emisiune care ne mângâie singurătatea și ne alină sufletele, ne scrie doamna Tamara.

0: dragilor, vine și pauza de publicitate, o scurtă pauză de publicitate și melodiile pe care le-ați solicitat. Vă doresc audiție plăcută, la mulți ani tuturor sărbătoriților și rămâneți în continuare alături de Radio Play.
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți

Dragilor, ora 14:49 de minute, mai avem încă 10 minute, 11 minute din această oră și avem programate melodiile și anticipat. La mulți ani încă o dată vă transmit tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cei care sunteți sărbătoriți și nu neapărat sărbătoriți. Tuturor le doresc multă, multă sănătate, spor în toate, viață îndelungată și îmbelșugată. Veronica Suruceanu la microfon, încântată cu drag și dor de Plai Natal, de muzică frumoasă aici la Plai și de oamenii buni, cu sufletul curat și gând bun. Eu vă dau întâlnire de mâine de la ora 13 cu aceeași emoție, energie și dor pentru dumneavoastră și acum pe finalul acestei ore o să rămâneți cu melodia Reîntoarcere de Anatol Mârțenco, dar și celelalte melodii vin și după 15, Tatiana Jacot, Satul meu cu Delorele și celelalte melodii solicitate. Rămâneți aproape cu Radio Play, mulțumim că sunteți. Până mâine, pa, pa!

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: deschidă cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii mei, ora 15:27, Radio Play vă ține companie indiferent unde sunteți și unde vă prinde această după-amiază, să fie una frumoasă și cu bucurii. Eu sunt Veronica Suruceanu și continuăm această oră, bineînțeles, aici la Play, cu muzică frumoasă, dar și cu actualități. Primăria Chișinăului propune introducerea unor noi norme de construcție în centrul istoric al orașului. Acestea sunt cuprinse într-un studiu privind actualizarea planului general de urbanism al capitalei până în 2040, supus de municipalitate consultării publice. Studiul subliniază faptul că planul general de urbanism din 2007 nu a protejat centrul de distrugere a clădirilor istorice, de construcții haotice și de densificarea urbană. Prin urmare, primăria inițiază noi norme de construcție. Conform propunerii, teritoriile cu statut de valoare istorică vor fi împărțite în 5 zone. În două dintre acestea, în orașul vechi, lângă biserica Mazara Chievă și în orașul de sus, va fi interzisă lărgirea străzilor. În plus, pentru noile construcții din orașul vechi se va stabili o regulă conform căreia clădirile trebuie să se alinieze la înălțimea clădirilor învecinate. Iar în orașul de sus, noile construcții nu vor trebui să depășească limitele liniei existente a construcțiilor istorice. Se propune de asemenea ca pentru lucrările de terasament din zonele cu potențial arheologic să se introducă inspecții obligatorii, iar pentru proiecte situate în apropierea monumentelor istorice, un aviz de specialitate. Reamintim că documentele privind actualizarea planului general de urbanism al capitalei până în anul 2040 au fost supuse dezbaterii publice. Propunerile privind proiectul planului se acceptă până pe 4 noiembrie. Următoarea etapă a consultărilor este programată pentru 21 octombrie la primăria sectorului

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi avem o mască de față după o rețetă veche de 500 de ani care ți întinerește tenul. Femeile din Anglia sunt cunoscătoare ale unei rețete pentru realizarea unei măști de față care efectiv întinerește tenul. Această mască de față se realizează după o rețetă veche de 500 de ani, iar ingredientele din care este formată au rolul de a curăța, tonifia și regenera pielea de pe față. Iată ingredientele pentru masca de față care ți întinerește tenul. Ai nevoie de o cană umplută până la jumătate cu fulgi de ovăz, peste care torni ulei de măsline până la umplere. La final, amesteci bine. Mai ai nevoie de o cană plină cu amestecul a 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie mixată la blender. Este nevoie și de o a treia cană umplută cu zer, amestecat cu o linguriță de sare fină și o a patra cană cu ceai de mușețel rece. Cum se folosește masca de față care ți întinerește tenul? Pasul 1. Se aplică pe față conținutul primei căni și se masează cu degetele 3 minute. Se lasă să acționeze 5 minute. În prima cană, dacă ați uitat, sunt fulgi de ovăz și ulei de măsline. Pasul 2. Deasupra se aplică amestecul din a doua cană și se masează fața timp de 3 minute. Se lasă iarăși să acționeze 5 minute. În a doua cană sunt 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie. Pasul 3. Amestecul de pe față se îndepărtează cu o dischetă de machiantă îmbibată în conținutul celei de-a treia căni. Apoi se aplică pe față cu o altă dischetă amestecul de zer cu sare și se lasă să acționeze alte 5 minute. Pasul 4. Toată fața se curăță cu ajutorul ceaiului de mușețel rece și se aplică o cremă hidratantă de noapte. Această mască se folosește de 2 ori pe săptămână pentru efecte incredibile. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Dulce plai, unde de rai. Când

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ora de vară permanentă riscă să accentueze depresia sezonieră. Oamenii de știință de la Asociația Medicală au constatat că după renunțarea la trecerea sezonieră a ceasurilor, oamenii ar trebui să trăiască pe tot parcursul anului conform orei standard de iarnă. Rezultatele studiului arată că anume acest regim corespunde cel mai bine bioritmurilor umane și ajută la evitarea problemelor de sănătate. Multe țări renunță în prezent la practica de a da ceasurile înapoi și înapoi primăvara și toamna. Totuși, guvernele se confruntă cu o alegere, să fixeze definitiv ora de vară sau definitiv ora de iarnă. Ora de vară permanentă face seriile mai luminoase, ceea ce îi atrage pe oameni, deoarece oferă mai multe posibilități pentru sport, socializare și cumpărături după muncă. Însă această decizie ascunde o amenințare. Răsăritul se mută cu o oră mai târziu. Din acest motiv, iarna milioane de oameni sunt nevoiți să se trezească și să ajungă la serviciu sau la școală încă pe întuneric beznă. Medicii subliniază că lumina de dimineață este extrem de importantă pentru reglarea ceasului nostru intern, un somn de calitate și o dispoziție stabilă. Deficitul acesteia afectează direct starea de bine, provocând depresia sezonieră, de care suferă între 1 și 3% dintre locuitorii și alți 15% se confruntă cu forme mai ușoare de apatie exacerbată în perioada de toamnă-iarnă. Copiii și adolescenții se află într-o zonă de risc deosebit. În perioada pubertății, ritmul lor natural de somn se decalează oricum spre ore mai târziu, iar începerea timpurie a școlii în diminețele întunecoase nu face decât să agraveze lipsa de somn. Ceasul nostru biologic are nevoie de lumina de dimineață pentru a rămâne sincronizat cu ziua de 24 de ore. Ora de vară permanentă mută această lumină cu o oră mai târziu, exact atunci când dimineața de iarnă este deja cea mai întunecoasă, declară profesorii de psihologie. În Republica Moldova, ora de iarnă trece oficial în noaptea dintre 24 spre 25 octombrie 2026. Ceasurile se vor da cu o oră înapoi din noaptea de sâmbătă spre duminică, astfel că ora 4 va deveni ora 3.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

toamna umple tarabele, dar golește buzunarele. Haideți să vedem împreună la ce preț și care sunt prețurile în principiu la piață pentru proviziile pentru iarnă. În piață este mare forfote. Oamenii se grăbesc să cumpere legume și fructe pentru conserve și să-și facă provizii pentru iarnă. Tarabele sunt pline, iar culorile toamnei se văd peste tot. Cumpărătorii iau ardei iuți la aproximativ 40 de lei kilogramul, ardei dulci, varză la 12 lei, roșii de la 8 lei kilogramul și mere la aproximativ 10 lei. Mulți spun că prețurile sunt mari, dar chiar și așa cumpără pentru că trebuie să pună ceva pe masă și să pregătească borcanele pentru sezonul rece. De cealaltă parte, vânzătorii spun că prețurile nu au crescut foarte mult față de anul trecut și că în unele cazuri chiar sunt mai mici raportate la cheltuielile pe care le au. Tot ei recunosc însă că numărul cumpărătorilor este mai mic. Anul trecut, în aceeași perioadă, spun comercianții, se vindeau mult mai multe produse pentru conservare. Printre vânzători l-am întâlnit și pe un bărbat venit tocmai din Dalmaza. Acesta a adus la piață usturoi, produse de sezon pe care speră să le vândă cât mai bine. La o altă tarabă, o femeie venită din Zaim își așteaptă cumpărătorii cu copăcei și puieți de trandafiri. Toamna este și perioada în care mulți gospodari aleg să planteze pomi și flori pentru primăvara următoare. Pe lângă legumele pentru murături și conserve, oamenii cumpără și carne, brânză, struguri, vin de casă, prune și alte produse de sezon. Piața este plină de tot ce-și dorește sufletul, de la produse pentru cămară până la fructe de toamnă, răsaduri și delicatese mai rare. Chiar și zmeura se găsește la tarabe, la aproximativ 150 de lei kilogramul. Într-o zi obișnuită, piața devine astfel locul unde se întâlnesc gusturile, grijile și tradițiile de toamnă. Oamenii calculează fiecare leu. Vânzătorii speră la mai mulți cumpărători, iar printre tarabe se simte deja pregătirea pentru iarnă.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Două centre de zi pentru persoanele vârstnice urmează să fie create în municipiul Chișinău, fiecare cu o capacitate de până la 50 de beneficiari. Acestea vor oferi servicii de consiliere psihologică, reabilitare fizică și activități de socializare. Crearea noului serviciu social a fost aprobată de Consiliul Municipal Chișinău. Proiectul a fost prezentat în ședința de șefa interimară a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Alona Drăgănel. Potrivit acesteia, în etapa inițială, serviciul va funcționa în cadrul centrelor Toamna Albă de pe strada București și Armonie de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân. Beneficiarii vor avea acces la servicii de informare și consiliere psihologică, reabilitare fizică, inclusiv kinetoterapie, precum și la activități ocupaționale, de socializare, culturale și educaționale. Potrivit autorităților, serviciul urmărește prevenirea izolării și singurătății în rândul persoanelor vârstnice și sprijinirea unui mod de viață activ și independent. Costurile anuale pentru întreținerea și funcționarea serviciului sunt estimate la 3,73 milioane de lei. Finanțarea va fi asigurată din bugetul municipal, precum și din donații și granturi. Inițiativa face parte din programul privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027 și urmărește extinderea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale și forme de sprijin comunitar. Proiectul a fost susținut de 42 de consilieri municipali din toate fracțiunile.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

Sunt luni care trec și sunt luni care ne rămân în suflet printr-o amintire, printr-un om, printr-o zi anume. Pentru mulți dintre noi, octombrie vine cu doruri și cu amintiri despre cei care nu mai sunt lângă noi, dar rămân pentru totdeauna în inimă. În această zi, când tatăl meu și-ar fi sărbătorit ziua, am pus dorul în versuri. Tată, mi-e dor de tine în fiecare zi de octombrie. În octombrie, ca altă dată, prin curte te vedeam mereu. Cu mâinile muncite, tată, făcând din toamnă rostul tău. Făceai din must un dulce vin cu grijă, cum doar tu știai. Și în fiecare strop de toamnă o amintire ne lăsai. Butoiul plin aroma vieții și strugurii culeși din vii sunt astăzi toată amintirea acelui care ai fost și în suflete rămâi. Te regăsim în orice toamnă, în struguri copți, în must și vin, în curtea noastră de odinioară, în tot ce ai construit din plin. Și când octombrie își scutură frunza, iar seara coboară peste vale, te așteaptă mama în portiță să te întorci la casa dumitale. Iar cât vom fi pe acest pământ și cât va mai rodi vreo vie, în fiecare zi de toamnă vei fi cu noi pentru vecie.

0: gură-l cuprins. Taci. A dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Când pe pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ.
2: Radio Play.

0: la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Dorim să ascultăm cântecul de Nicolae Faleț și Istina Scarlat. Mândru pentru ochii tăi! Pentru doamna Valentina, profesoară de limbi străine, limba engleză. Îi dorim multă sănătate, că tare are nevoie de ea. Mulțumim, domnul Ștefan, sănătate și familiei dumneavoastră. La revedere, mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și cu mare drag audie melodia solicitată.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să ascult cântecul de Anișoara Cuisă, Cine te-a iubit ca mine?
0: Cu mare dragă, audie melodia. Da, cu mare dragă.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc. O zi frumoasă.
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate bune și cu mare dragă, audie melodia de Anișoara Puică. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru toți ascultătorii Radio Play, am vrea să audiem melodia de Valentino Zun, La mulți ani. Vă mulțumim și o seară frumoasă vă dorim! O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
2: Mă numesc Nicolae, sunt Nicomana Budiești. Și ar vrea să-i dedic o dedicație muzicală pentru tot ce bine din Republica Moldova, din România, care mă cunosc, care-i cunosc, dar ca și de Nicolae Solac, balada Miorița. Vă mulțumesc, cu zi bună, la revedere!
0: Cu mare drag audiem!
2: Vă mulțumesc frumos, domnule! Faceți o misiune extraordinară!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă! Toate bune!
2: Toate bune, dumneavoastră!
0: Multă sănătate!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

feciorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit. S-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atât am înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit, de la avere s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din aferea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunza în codru tremura.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Zinaida Julea, Lume nu mă judeca. Vă mulțumim mult că sunteți, vă mulțumim mult că existați și vă urăm multă, multă sănătate. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și cu mare drag vom audia melodia de Zinaida Julea. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Viorica Cibotaru, Scumpă-i floarea tinereții, pentru toate cadrele didactice din Moldova, le doresc sănătate și elevi cu minți și ingenioși și, în ultimul rând, multă răbdare. O săptămână binecuvântată vă doresc tuturor, cu tot respectul, Zinaida din Soroca. Cu mare drag vom audi această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi, multă sănătate le dorim și noi tuturor cadrelor didactice și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Gheorghe Hrdien Vlădeni.
0: Așa.
1: Domnule Ștefan, aș dori un cântec de la Alexandru Brădățanu. Ia cântați cu mine dacă se poate. Pentru toți radioascultători. La revedere, îți doresc sănătate și numai bine.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. Audiem cu mare drag melodia solicitată.
1: Da, numai bine.
0: Toate bune, o seară frumoasă.

Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Bună seara plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să ne felicităm scumpa noastră mamă, Cristina Eremia, cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurie și o viață cât mai frumoasă înainte. Te iubim mult și ținem la tine și cu această ocazie am vrea să auriem melodia de Nelu Bălășoiu, Tu mamă când m-ai făcut. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă și neapărat vom audia melodia solicitată.

Bună seara, plăieșilor! Am vrea să vă rugăm mult să includeți melodia Reîntoarcere, interpretată de Anatol Mărzenco. Este o melodie pe care o iubesc la nebunie și îmi doresc să o audiem împreună. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă și cu siguranță vom audia melodia solicitată.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita, trei premii a câte 100 mii lei, adică 300 de mii de lei. Easy Credit!
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0688 0690 45188 electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Plai. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Am o rugăminte la dumneavoastră, astăzi este ziua mea.
0: Așa,
1: mă numesc Lucica din Sofia, Lucica Schisco. Și vrem o dedicație muzicală cu prietenele mele, prietenele, mai scut au venit toate prietenele mele să stăm la masă. Și la felicitare să alătură și copiii mei, trei fete, și surorile mele două. Și vrem un cântec cum am crescut cu drag trei fete.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Și dacă puteți să mai puneți vreo unul pe drumul de lângă moară, că mai am o fată care nu vine la mine, să vă spun ce poate să aduce aminte că are mamă. Vă rog frumos.
0: Vom căuta cu mare, mare drag. Cu mare drag vom căuta și vom audia. Toate bune, multă sănătate și un sincer la mulți, mulți ani și din partea noastră, din partea echipei Radio Play.

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan, este Paiel.
0: Bună, bună!
1: Am o rugăminte. Puneți-o, vă rog, pe Cățică Manole, unii îmi sunt prieteni. Vă rog frumos. Pentru mine, cred care iubesc în
0: cu mare drag ascultăm și această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă, toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: O întrebare la nevoastre.
0: Da.
1: Dar de ce nu spun știrile la Radio Play?
0: A, pentru că ne-a părăsit știrii asta.
1: Scuzați, vă rog.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, totul
1: nu
0: bine.
1: Nu spărare, domnul Ștefan.
0: Nu avem de ce să ne
1: numai
0: spărăm.
1: Numai bine, sănătate.
0: Este mai greu în ziua de astăzi de găsit lucrători decât pare. Cu mare drag, da, vă înțelegem și vă încercăm și noi, suntem în căutare de alt știrist, dar este cam problematic.
1: Da, da, hai numai bine, sănătate.
0: Vă mulțumim, toate bune și multă sănătate, o seară cât mai frumoasă să aveți, toate cele bune.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia Trei Surioare, interpretată de Larisa Sprâncean. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă.

Același număr de telefon 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook, fie de Telegram, Radio Play.

0: Identitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Dragii prieteni, locuitorii Republicii Moldova vor avea parte de vreme caldă și fără precipitații și pentru ziua de mâine. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar ploi nu sunt prognozate pe întreg teritoriul țării. Pe timpul nopții, vântul va sufla slab, iar pe timpul zilei va bate din sud-est slab până la moderat. Temperaturile minime pe timpul nopții vor oscila de la plus 7 până la plus 12 grade Celsius noaptea, iar ziua temperaturile vor urca între 22 și 26 de grade Celsius.

0: celebrează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, de la începutul anului, în țară au fost confirmate 7 focare de gripă aviară, toate în faună sălbatică. Autoritățile avertizează că riscul de răspândire a virusului crește în perioada migrației sezoniere a păsărilor și îndeamnă fermierii și crescătorii de păsări să respecte măsurile de biosecuritate. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că prezența virusului în populațiile de păsări sălbatice prezintă un risc pentru păsările domestice, în special în perioada migrației. Virusul se poate transmite atât prin contact direct cu păsările infectate, cât și indirect prin apă, furaje, echipamente, încălțăminte, îmbrăcăminte sau alte obiecte contaminate. Pentru a reduce riscul de infectare, ANSA recomandă limitarea accesului persoanelor, vehiculelor și echipamentelor în spațiile unde sunt ținute păsări, curățarea și dezinfectarea periodică a adăposturilor și protejarea hranei și a apei de contaminare. Păsările domestice trebuie menținute în spații închise sau îngrădite pentru a evita contactul cu alte păsări sălbatice și accesul la ape deschise.

0: mobilitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim azi despre toxinele din organism. Având în vedere că din ce în ce mai mulți compuși chimici care dăunează organismului sunt folosiți în viața de zi cu zi, atât pentru prezervarea și prepararea alimentelor pe care le consumăm, cât și în medicamente sau în produsele de înfrumusețare sau îngrijire, corpul uman poate avea destul de mult de suferit. Acest lucru este dovedit de o serie de studii realizate în Statele Unite ale Americii, care au conchis că până și copiii nenăscuți sunt afectați de aceste toxine. Spre exemplu, au fost descoperite urme de peste 200 de toxine în cordoanele umbilicare ale bebelușilor studiați la naștere, care denotă cam cât de ridicat este în realitate gradul de toxicitate a organismului în cazul femeii însărcinate. Totodată, în funcție de stilul de viață dus, corpul uman începe să dea o serie de semne care arată clar că am putea fi intoxicați cu diverse substanțe care au efecte nocive asupra noastră. Astfel, aceste semne arată că organismul este sub influența toxinelor. Așa că iată care sunt indicii ce denotă că organismul este toxic. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă de insomnii și de agitație în cea mai mare parte a timpului. Se simt epuizate oricât de mult ar odihni. Suferă de probleme digestive, arsuri stomacale dese și constipații. Apar hemoroizii sau acneea, psoriazisul sau eczemele de toate tipurile. Suferă de dureri articulare și musculare foarte dese. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă simptome agravate ale sindromului premenstrual. Medicii recomandă, pe lângă consultarea urgentă a unui specialist în cazul acestor simptome, o serie de măsuri care pot ajuta la eliminarea toxinelor din corp. Dintre acestea, cele mai eficiente sunt consumul de alimente cât mai puțin procesate și cât mai puțin tratate cu pesticide. Totodată, este recomandat un consum ridicat de apă pentru a face organismul să elimine mai repede toxinele acumulate. Cel mai benefic lucru care poate fi făcut este însă sportul, care grăbește arderile la nivel celular, digestia și astfel eliminarea toxinelor din organism. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly.

0: împărtășit.
1: Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit.
2: Nu plânge, maică, Românie, e timpul nostru.

mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: o tinerețea mea senină.
1: De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte, dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine.

știi câte nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nici o clipă,

sus următoare. Doar îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

doar tu știi să-mi cânti dorului meu. Tu, doar tu pe lume, mi-ai simțit durerea mea.

poți să-mi iei acum de vrei haina de pe mine. Ai